0: Patricia.
1: A sem Sofie Marino, a tua je radio 6 bez 10. Slušaj radio 6 bez 10 samo u Franju.